0: Dál i fi. Sain hymwyd dweud bwyf.
1: On Galway Bay FM. The sound.
0: Fwym na gael i fi.